0: géint fáilte, beim sem mi halló túhúla cunál cúlódur leban ysgu bese caro heis e dze. Mae'r fi mwyd y lawrt mae dyn dy hun ar nhw leis dy ffan siogi fwy chlyffu canys chonocht ach farir ni ar nhw mwyd yn YNA ach dyw blasfyd ro nys ach cogord achos i ynda leros cymwan ac sydd ffyr hosbantus gwydiw agos ar nhw yn eich alwra swas yn y bali sy'n acab yn ysdo hi roed agos so hi gymau agos i eich dyn nhw agos beth dyn moel agos wdr acab agos mae dyma cogord achos lehob na mynd nhw fwy ffichu agos ond creif sy'n chyd yn ys Grúteacab a gonocht agus na dyma mi mwys gael eisiau ffondse dy hyn agus fi siaragra i mi ddiad fwy Roscommon agus go na flara fe ardylwch ar y bach fi wdr fi wdr ag gwydyfyn i mi ddi y fe ar yniach Sianach hwy mwyd rianwch yn gyn yn ysdw hwy edrych gwydyl y gyfrin Ach, ed maed yn unio bai mwyd y lawrt nhw glosio mwyd cwydigon meid y pleiw ei cryniw y fi gan agrwyrcht bonw y gamos roedd. Ond agrwyrcht y fi'n seg dyn y wyl gael y nef gnoch y goel gwb le cogwys leisio ol pe mwyd y lawrt fwy sy'n ysfio gha nhw meddyn. Cwrsi brosgwyd agos John Paul lawr hi mwyd fwy. Dwys fwy teg sganasiwn ta chorn y môna yn teacht y jac aete agos cardlon gwein y fach y gyda y goel y ffewol yn fwy ffodgrwyl tu agos yna cynhal sy'n rhodd dyn nhw go. Yta gysd yn sy'n be mwyd y lawrt fwy sy'n ffyrsyn e boi mwg. Y meid sy'n ylwg yn y sydd eisiau agos carw heisio dylech hwn o di agos dwys yn eilad wrth y machain mae'r fi'n chwilio lŵn agos mwyd bwy ychwa sydd aol. Darwon lechyd euro o chi pwysle mynds na ffordd agos darwon de euro o chi ddoch agos yn agata edi garwn rwa agos mae dyma mwyd bwy ych sydd chyn aol wai sle mynds agos bwy ych agos yn agata arno chwilio wadyn lŵn. Mae ta'n sy'n magi ond y bwysyn yn y mae dyn nhw'n teachdych dagi gwn chlor sy'n na bali le gwelyd agwalyn.
1: Fwy brolin clwstel web. Nawr dy hocht y hyn y hocht, sy sy, cwgy cwgy do do. Nw siol teg sy cwgy hyn y cwgy cwgy tri, agos ti'n cynta RNG y chwrwb dy hachdyrwcht. Sfeddy le thrwy ffos ychyd e gyda sy'n nir ag RT.ca. Agos ers na sy'n chynde, siol teg ag 8 y cair yn o'i hocht y hocht. Agus cwyd RNG rwyb dy hachdyrwcht.
0: Ta suas agus yn oes leid 300,000 dynnu sy'n tîr sianys wyl gael y nef gnaach a gael hwb agus ni gwni i fi'n cogwys leis lefol gwn y gael ysio sy'n tîr sianys rhaidianws agus ta teulu agus loch leis ta siad i gyrwg o gyda nis mw eiligid e ffol e gyfeithi nis mw gwn y cogwys leisio ochr e ffol gwrin i neidyn agus beisig o gyn o'ch nwb ni'n siarad na chyn o'chyn o lawd mele mwri nic chwnwch a sletydd cael fwy'n gael yr Friedrichs Atrexia agos rhaid gael teilwch hyn fi mori hyn i gyrwg o gwyth i mwyn wedi ffordd sy'n tîr siog o chogwys leis lech yn cynnalwch i siog galer agos chogwys leis ta'i ffordd i'r rhaid son orp hana hyn ach ta'n teacht o dalwg o gaid i hir Jan Canely ta'n siol am y ffôn e maedyn a ddawrt fwy siog os gyd i fi'n coplwyr o dalu cech chi wntw Jan
2: Gyma mae gyma Gyma gyma
0: Dosoch Jan on Mín o'n bydd yn prosys ta o'n le cogwys leis gan chynol sia gael yr ychre ffod o'ch wedi edrych yn marg os y tîd?
2: Ie, wel, ni mwyd gymaith ar sia maic agos ni ffeir am tadael y rôl ta colach y amsa i mael i gyrcyd agos ys tafta dol o cyrcyhwa lore agos bint se goni e cant fwy sia agos bint se brw ar ar sy'n eisiau cael gysyrn na Harry agos yn realtas a'n cwr sia arhw cwn gwmiach Cwrs nis fiar aniad yn y dini atá na galer neaf gynhoch sio acwb tach ta ffordio sôn ymwys anodol agos bint sy'n goni country sio agos dyrsi lomsa gwyl mwyd cwnd yn y tîrhes masa sy'n eintas Europa ag zainab mas nhw arna cogus leis nhw a sio atá ond o hini atá galer neaf gynhoch acwb agos ta sy'n mar sbrwc dyn clor yn realtys e sio afrw no fwy mar ta sy'n fwy lawr ta sa galwn ta'n fwy lawr gynhyn an Feimrach slán sa cynna ar ein mola mar sio i gan cad octu lá ach nín mwyd a clí mar sin mar atá sé fwy láhar agus sin clán fi tu canse mar ifwi an Sky Claris atá an do Friedrichs Ataxia hosi an prosé sin i mi lúna sa fefe car is níl ein reitig ar fós ná tá ústát sa fata amsa ón tachtó chulwán a rálam gur scríf an Feimrach slán

0: ar an old school. Agus just cail me am cuid word am cuid gael agus. So vi nairar an fisian agus vi meiri. Yeah, mustor ochol a lachnu agus just vi albals a cora a yanu ladini a bay hour at hasamo gamon.
1: Tá sé inta dúine fásta gréine go le gaalach a go na bíon tú leniu am go chéile ar bhair scéal tá fásta mar sin na smaoi leniu go deatú agus go deatú agus go nearna tú cúrsa. Go dé mar fuair tú réile sa cúrsa lóir lein rubba go dé fa daghíní beidir atá géisiart le ar maidí na mbeidh beidir spéise acu a dhéanú go dé a fan cúrsa.
0: Oh, fi yn cwrs o'n ymwneud â mai, you know, clwyd i'n siarad o'r awr, cwrs i raha, yn topic i cosol, you know, yn sales yn amata, yn yw'n, dy hwyrwm i yr rod i cosol ysyn yma yn social dyn, o scanan, o cybeir fi. Ogys, yeah, you know, bi'n beim ar gyda bagleo, ogys gryb, ogys eisiacht, ach yn cwrs ys mw, yn beim fi'n siarad yn cora, ogys yn canch, ogys, you know,
1: Agus yr hir tŵg yr rhaid mae hyn fi'n sy'n dat sygrenia gyrwysio ni smogiri ar y chant agos ar y chora.
0: Sure, sy'n me, you know, yn ie, that, you know, beidio'r la chrwy ei anu, agos tŵ sanobr, you know, tawag da gymian yn rang, gymian atmosfer, jas on, ata, you know, atmosfer ffôl yma, agos, it's fast, awl, ydy on, you know, botwn i anu, agos fi anu fi nairich o'ch wy, ach i gynnaf cyn a tadw i, nŵr tan tu, i canch tadw i gyr i, tadw chod mwyn i'n,
1: agos sy'n cynnydd yn rhaid i smo, jeru dyn i'n yr efo'r cant lo, dyn i'n bydger o wyl yn gael eich acw, bu'n ffotis ar hw i y lwrt mor iawn ar y nas bod mwyn i'n sy'n agos yn nioglet ar hw gymau botwn yn agod cantio, ach mae'n nôl tu yn mwyn cantio, ni al tu ebol tu yn y botwn sy'n eich artw, mae'n nôl tu tesgod y tŵrt e ar yn gael eich agos gan yn ffotis yn y fart.
0: Yeah, shouldn't I? You know, it's still gur hen gur feidir and frasas and as far Gaelic of Rishta na Berla Clishta a whole of her. Let in frasa as far Gaelic of Rishta na Gaelic of na Clishta. So you know, when my jan salt us just an cora a harless and rang, you know, being too full on for the dini alas rang of business radio tasam akuantu of his. Yeah, when we answered us.
1: I guess to hain a man lecturer to the null skull and stun Irish gaje yen and to hain.
0: Well, yeah, it's lecturer me. Bonus up better Aaron came. Slanch of his current social this so. Being Tagus Kajwar hour. Being na McLean change it arrive because it's Kajwar aku ik oberanish ik torch kurum. Coney had the pasty, because in the forbirch fubble, because Pedro Cajuladini will, the Clinocu heave Angelact, no, Tihiact, no, Ruddy Marchand, so. Yeah.
1: Yeah, do look at Donagas Tatu Sestamuins and ATU, Walagrena.
0: Yeah, to mention, her could play in Jaganus.
1: No, that's all for the gentleman. Martian, Chatlin, Negashat Lagrenian, and Bew. An cursa ienu ta si sesta gydog si fwy agus gyr chodja sa gymorla hi?
2: Wel ta'n cael i ar tra reachta na da chod wordi ni agus ta si jes a fe geistart la grainia agus pleisio rhywbeth on grainia fi yn sy'n rang mar mwyr dwrt grainia fi mae jabl da play yn yr chod wordi agus te ober le genu i gyn dynnu iad hen gy niaws bla ober tober PC ebryl a corysta ta sgrwydi hi on a hanflian mar hoed dan cursa ac jesia

0: passionary, agus go la hanrod ar a wash, agus nar a dank mae nere agus a jen yn y Kenya. Nar o di fi mynd y cwrtw, fi sydd gyda ra, fi han wogs y mar calchaco agus fi'n Kenya Master of Forest. So, ta sydd ar y rhyfala na siwgan agus ein ta sest yr ffadlo.
1: Lai tu comfortan sin agus te bim war ar comfort ar a wasog tu harter chyrus man sin agus hi man chi agus ta si un ta comfort a lorlom bydger fi na roddi bygu a ten chi bydger na wal ar was na iale.
0: Wel, codan a roddi ronchid magasel na solchis di sa was ta cwig gaha hi gat ara ma jyst ydlis a mood light na hi gat sin a ara gybi bal awt ydy gyrri a han sin ta roddi cosala na rodd ffonio na ffôn na charge al ta USB agus USB-C ta tabli o cool a han si han ta netter ffon na honio magazine ta rodd ffonio da chosach o'r suas honio sgiste ta letras ar ta ffrydjant sin ffonio johonni ffwyr so Nil marn roddi ta Wi-Fi, nil marn roddi yr agsio dy mwy, dan screenant sy'n agos ta HDMI connection, jiglat, ma ta Microsoft, ma ta dwi dyn nhw jabla colat na, nil wad sydd gyrru lleru a ni enw da gwyni ta'r waslo, higlos ni enw lys y HDMI connection, so ta lle roddi mwys yn ta ar ynys.
1: Agos be yn wore hwrs i sewel, chat y ffasta, dan chomani, dan chefus y chomani jy was?
0: Ta ahan rodd, ta sy'n gydyn ard chaidion yn gydyn na realta Jorna a hannig yma ta camera tri hyd siasga gank yn dwys so nid ten chomani ta sia ffecel yn am gydira ma ta sia yn mhiwl yn dynna si sa tŵn was ta sia na sia ar y sgrin sig agos ta pisa bygs o hornial yn sy'n y lasas gen si do gwol dynna y siwl sy'n blind spot so ta han rod mwys yn a hiw yn sy'n ratal fwyn rod ta a han rod gydi caigen fianta ta Ta lwhar ein gol ar roddi fa hawl ta magasawl na camera sio ta camera nyr dan chomani y gol yn jerry tasna cha cool o wasa gus hart fa dwi dal igal eir la cosh tasna cha'n je hiw so ma ta cha gol yn jerry gus dan jat ta ta maha swan jat niol tu gudera gankar y chool ta roddi bag y mwysyn corin si gymor la sawl ta an chomani na dwi ni ta'r wasa gus na dwi ni ta hart fa dwi ma ta ta ta'n sa etna ta gara hiya.
1: Agus cyfyd yn ei hegl eisiau wasa ompr?
0: Cwyg as y tri sy'n hyn, la cos y chomani agos mae dod yn ei sgan as y grwp yn sy'n trwy. Cwyg as y tri, la cos y letters dyn sy'n fart ac yw.
1: Yn eisiau at war fi yn tra Joseph Dives yma'r holat ffasta agos yn rwysiau jacar ar y fe cynnwys ni enw yn eisiau at ei enw mae'r sio?
0: Wel, fi cynnwys cynnwys janta Tomol Fadahan agos rymwyd cwdwyr. Cwyd o'r smwtiwyr, fi tri was yn ymlaen, canu o gwni mlynau, hannu mae cynnwys yn fi blynau eis,

0: Cyn tachter o ta hwn o'r blaen, wel ystoch o gwyl ymwyr i caid yma hi gyrwy yn ta hwn o'r ffad, gwyl o'r spesio cwrs o chaid, agos ystoch o gwyl gach o mewn smwtos o'n hir yn edrych o'r ma, trwy'r blasio da chaid gyrwy don o'i gyrwy le paid i o'r brwn o'n chorwn yr ehes, roedd spesio'r tabahes yn ystoch o, ach yn ffwydyn hacwch o lawr yn y hwyr eich eich gydiel gyr awd yr abl y creb na mŵn y bwach yn tyrwys leis yn meid gwrta hyr ffad a hacwch o lawr yn y hwyr agos led yn y hwyr eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich gydiel gyr awd yr son abl ta siant o gael rwy'n leig ta hi o gael i gymryd da chi arwy agos hysbain dyr eich yn ei gyr siasyn ta hi sy'n lewch eich eich Keith Evans agos Armin Heinrich Moore
1: Sia, anach ar eirin dos na prif imrioji yn asna fyr hirri, ach I adobl ta siasaf sa fior na bwyl yn sunnw ar hoina se chyge on bín se tog a kiri on fiat ar eisht eis yn ien of y mach sa chreaf da lanach na gorte hi se hamos yn gap yn tŵn o meg na clyhi a fal ni sa yacra
0: Bydd o'ch gan tŵl gachau yn chlwyr hwgyn ffem ar y hagen si, a dy yn ei fel o plai canys na mŵn, agos bys gat y caint o'n yr yn y siacht yn yn y ffysg yn tarach rydiant y pobl o lawr yn ysyn. Na chwe yn rhoi tian y bych o glai canys na mŵn, a chyni hynny mar y fiawl, ag fi os trwy'n trwy'ch ymwyl o dyn nhw, agos hwb cyrra I chapas hyn, hwg dran y hosbant, y swoch o leis na gwrta hyn sy'n yr ffad, gan dawt, le dy cest, Sia, beg ymwyr oed I hagwrt beth yw'r sôn y tasdal gymwyr agos na clohi ele ha cyatsw ys chwch yn ar drew gymwyr fawr cawn na gwn yn awl gawn cae cys fe pa sŵl gymwch gwpl dyn ele harnas na'n glohi sy'n gandawd fi Gavin White I am ydw canar agos Dylan Gainey agos bifan dy ffaid I clyffer fydd yr sôn harnas o na gwrt agos asia gyma ysgynt gwyl rhaen tyg o tachtanas o hachtan gytachtan
1: Clea crwyg ffysicwyl fi yn anachod yn glyhyn ni gymwyr fawr lawr yn y porch gygos bwyli diafrau ffachta gwminic abys nwyr fi yn gramwys yn o'i enw sysbeir yn orde ni hen wnt ystof fe gwrta hyn o'r hoch clea chw ffysicwyl o ymwyrt
0: Wel, mae'n fawr sŵl eich clyhau ffysicwyl gynnu chorchig o gref na môn yn tawm eich ffad agos dros o ddiblion bu'n y clyhau ffysicwyl agos bu'n bwyli crwyg awn Ach, chapas hyn gyrwyd cair I gyrwyd yn nwacht o'r tîm fel ar yn y part fi sian y iacyd I ydy hecyl o al mae'r rhan wedi'r gaf ein yn cwm chaid fi'r sian bwc o'r cwm wedi'i pharau gan el agos a sian y iacyd o hecyl o al mae'n fwyl o chaid o gyda'ch second y boen fi'r rhaid bob o'ch o tapod sy'n chapas gyrwyd o gymau ffos yn cwm a fi'r cwrs yn cwm a mae'r un o'r boen agos Ni ligger der da hockey en chele fin tv hko machin puli crewig chat in chat sana go on the shift neither so as le hele borte na der ko da sahan le neither on ready in chan ko ro war if fat hasul le dia gna na foil arman heinrich beder and the heinige mach news so as the flash on o'brien for so should will it ever be sure ach, dyn ma'n mach gymysio sy'n arraid, dyn ni'n chiedlo hele.
1: Cad o hwch i'r corc i gaso yn gap yn tŵg o gart o fe fe mwyrolwch, a sy'n ni arach dyn ni nhw'n mysio dim o'ch?
0: Wel, dyn ni'n dyr anna ba, fwy'r dyr anna sgôr yn yr dwys, agos fwy'n dyr anna, fwy'n dyr anna oel, a sy'n da fwy'n tîs yn y fwy'r dyr, ach, Bydd hyn dim och, agos y bydd John Cleary hyn ar oed treis yn chlau o grysiau dim och ydyn slyg ym rydyr, agos cefas hyn gymwyr fwrs sydd ar y le gref nymr pwt ym ol o cylis yn gaid o'r pasol o gynnu gyddyn ni agos gan eid y tŵrt ffeir sgôr agos gan eid y tŵrt ffeir sgôr fi eisiau sy'n dim och o ffordd gyd hyn wedi cyf o'n ddewel o gref led yn y cyrri agos gref ym eisiau nechaf o tŵrt ffeir sgôr na cefyd yr cawn o fwrk oed pôr Bydd y ffos y tîl agos y tîl agos sy'n byn roedd o'ch aig corpi ffiech yn teud mae'r byd clyhau anwch rwyg y cwson a sy'n cwyhau gyda'n ymwneud â hwn a chai byd anwch rwyg y cwyhau gynnu hwn teud na mi a anna fa I gawn cae cys agos ddim yn math na fwrdd at fe bwath yn teud chi at flaen sy'n chynnaf sy'n chymwrtus mae sy'n byd o'r tŵr ffes gorn yn ni sy'n arystar mae'n mynd oed I maha co a chai Kai Shadow Hen Kai

0: ele heilt a chaliúint.
1: Sá.
0: Neachar riab náit, ach tam siúr álta náit fiat fáb traisach ar an stóra bíko. Tá siúr iad rianan a dailáil oha le blianta stann ngemariacht. Agus fiad a chóg kaurhach agus chóg tishkinach a góna í. Níra vile dian vi gomsach ta siín na stóriach ar chúha agus na karakteria vi a ianabaka. Agus hó kochgach a éni í gert agus a góil búha.
1: Agus ráu bjó farsing da da holtacha co stig sú fyrir gynna vorið hessa?
0: Ó, vorið vahir, ég tam sér allt að gareð. Vina trúnku í hó tráum le kúpla blínu nátt ná tókach an karriereð. Agus kamir negin illegal, hún eða hús húin, agus eða hús húr neis. Agus dúr sé sinlinn, við sé hó tóka heil eða nátt, gann úr gaga hinn trúsu húrtara, farir nýs nýjan með. Ach, Nagar sy'n diwg, cadw i'n mynd yn iawn mewn o'r sychmach. Cadw i'n mynd o'r colwch dweud yn eilio'r sochaf, mae'n cael ei hyd iawn.
1: Agus, o'n awlyg, gwn i'n mynd o'r yn y coltwch o sychmach o'r nes i fystyd, nhw gwn gan i'r hyn i gyd agos gwrdd o'r systor o sychmach?
0: Nil, ein twyr yn y gwm, a twyr meg yn y gwm, gwn gan i'r cydwch o, agos gwn i'n mynd o'r mor anel o'r. Mae'r gan o ffa yn nian o fi ar gyrraedd yr lawdiant yw, fel ysg oedd gydig o. Agos o fi stôr wntach o co. Agos nir y fe'n ai bydd y hedau le oel o fydd y cho mae hagon i a mwrs hwy ed.
1: Sia. Cain saes coltach o gydirwch o fi gysht?
0: Coltach o dyn ni am ychydig o gai mis na bwha. Mae'r ddech coltach o swyntach o. Y bwynt na plwyddi'n snacht agos o'n locht o'n rwy locht o'n ffal oes agos marsion agos o'n nocoltach o braoha a fi chos o sŵd ach a bydys na gnaf rao mi ni gos aed mi siar mar fe mi siab ddys na nachal sy'n hen Ach, dan ni am yr eich dygon i fyny mi siw sa'i dros da, mae'r narif, mae'r naffiad fawai ydy gen o'r.
1: Sia.
0: Ach, am o'ch rhywbryd i'ch dygon.
1: Sia, is nadar yn fwyl y lehyd sy'n tîr, lehyd i nômach i'r obnit, a chwyr yn y coltwch os ar y ffoil dawrglan agos dysgynoen agos y lehyd i?
0: Ni dwi'n meddwl yn gydwch yn cawneig yn ymlaen i'r cawneig yn fys na hawtlan y tywfyn si eddi i'r ies o'ch dystol yma chwys o'r ffiech yn dyrir agos ni dwi'n gwylio yn oed ili. Yn oed sydd i'r un yn er. Dylan gydys na golwch di edd ar leid ach ni fedri oedd gael i'r ies o'ch. You know, so...
1: Fwyl fe mae'r dyrn tu beg gydain agos blonyd mecan un eid no mac fi si caint i'r radio a hen ar maidyn agos fi si ro ffiwmwr fwyl na coltach o dote gofyl di fawl di antag a blahadatig doif agos gofyl yn tysgu che si ad y lot agos gygapen si no chalm doif y machan sa se.
0: Agus cwydus na coltach os yn latiach ysgi at nhw ein i ele digyn dod nid fai nid fai ysgi chwyr ar yn nid fai ydyn ni chafai ydy chwyr ysdech ar ysgi ydy a gael drai glin ffym ar y diach yfer.
1: Sia. Fwel drosgi ala gobnit ach gwrw maha gwt peis gael eas lawr llyn yn yw'f.
0: Gwrw mil maha gwt ffalaen ie.
1: Gobnit i'ch na chwyr yn sôn agos dyn y crif ysdig yn sgi ala sy'n gydain. Rochia, dyn y fi ffosta hys na gnôn ysyn nôr efo bylta mecht ysdach a gobyr yn nôf agos ni ffys ffos cada hosnig yn tyn y oed hysyn er ffosg gno yn tí chor y bort lor ge ach ha mi dy yn na hene a ho hi slish gydain henig agos nômec agos na hene gwerfehnig yn yr yn sôn choma. Sia ta ar mwyl ysdig yr chlorin leinu fy chorda jo o mwyrdd ag y fi ma'n leir hys sianol li fi ma'n ffwym agos y lein fy cywyn fi ma'n rwniach dy bemid liferish dy mwyrdd cheisio fi on le gyrisan loma.
2: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Tá sé bigéisioach lesco an lún gan chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muinte sé an glár focal a docal.

Ah, yeah. Inta jas, ti'n chas ma sian ddif la fada. La fada cae ma re. Agus ma jige siad leis yn grwbio cymau counter-current agus basketball. Ti'n jas fe cael na i'n siwd yn ys a fi ar yn wedge o rwy'n mwyd i genwyd hagrd o'n sian yn chat yn sy'n iart. An MV Hondius. Na pasyn yr i jarna yn ys siwl. Ie, yn y pas yn yr ijarna, latogal agos. Iad ffogyniad o'r ti adlis yn y isl ti ar non an

0: B-A-N-J-O. B-A-N-J-O, B-A-N-J-O. And Kyle Hayden was his name-o. Clint's real, there's a special to Dulwargumans and Hinshin. Kilbig Jass Aligia. Margaret's dream. Gullor oedd i jas y elegia ni doiche, ni doiche. Na ialma, ialma gullor PC yn yw ddif llyna ffyn. Pelly mwyd o'ch a lenchach dyle a hyn agos y banjo. Aileen Lovaid y geisiad lyn trnon yn yw yn yr darta. Trnon yma i'w gwnnw. Aileen, sy'n ysyn mwyn ffarm gymau. Cysh Samuel Morris Grea. Nel ysyn gwmw, wol, wysa Samuel, Samuel gullor, mo gullor. Me an chiste chai mamá nu a chairde gael fa chan yn chrac agus ni lom na aget a chrac an chiste chai mamá na cyd yn o'r grif bilas cyd yn tog yn sna tuiche nachwyl mwyd y bwnt ysages nachwyl 14 y bi a had y bilas 14 so i gosyn yna ta ffacol y tan ysage was fan tiw sio o gynny rod ie na mwyd y bwnt ysage ys agus fiwn ysage gyd y gwnt ys Bydd yw gwrdd roedd i yle y tebyd yn job cyrna y ienw nis fair. Sgerbi, dyr Eileen Lynn. Chiaan yma telefys clysio. Chiaap ma gymyn yr mo hefyn so. Ig fechyn sy'r gach y fila tishpant. Ig yn telefys Eileen galant y ŵr sio. Ach, agus nielam ig magw o gwnnw. Niel sym da leid ag yn sy'n leis. Niel ys ag ym gydwyd mas mwy tiwyr nyr y chiaan yma telefys yn. Barla mae geis ar dysyn radio o wajin gychihe. Agus ta telefys bre uegna ag fanacht gyffoedja dan le a chodas ma ar siwli. Ond wasyd sio, byw ciel o gydsa Eileen na cor o gala harabia. Fan linyn sio a han le ar arnagi bai ffael sio rôd. Bwyn tat na fys yn yrian Eileen eich ar Eileen lofaid lyn trinon yn yw agus I geis ar linyn gilwylle yn yr darta y trelu agos ysmôl am na chac drach di hygysta yn sio wa Eileen hals was agos ysdoi y gwylt wynt as est yn yw ffast agos ceri i celerw cref chwyg y mŵn bwyntio acw yn sian agos dwrt ma'n siat yn sa hiart gymwyl hw car cwyd agos tes y gwm gorwynsiad cref na her yn neri agos tes y gwm gymw siad ma'r rei yn y cachi yn tachta gael eich dehan sy'ch lu ysian a mor sy'n hen hil ma ymlianna Hilma, bydd yr mae carcu. Ni fod na'n ydwylus. Agus ni'n o'n ydwylus. Agus ni'n harlus ei. Agus yn sy'n sy'ch lia ele, mor sy'n fi mae contrat se, na hwyr mysio gyma niw carcu, Eileen. Agus yn sy'ch lia ele, ydy'r galyf agus Roscommon. Hwyr mae gyma niw. Galyf. Mor sy'n ymwyr mae gyhefi cart gyffoel. And the RV is bally clear, could you dirt man? Should dirt my bally clear and shun, I guess dirt my earth wahan, so they're clear. Ella Morson from a birth contract, you could you show much your one hand a gay shirt. Oh, no, Lee, a fun art lard waha. Shocking a special to that, any she the one my.
1: Fast to see shooting in a goosey, but it's a shooting she wore the hush out again.

Leeds, mae'n sy'n ymlaen, ymlaen y trwy y harabi, agos, ni'n sôn o'r siwfod cyfad yn ychlu eisiau'n trwnon yn ie, ydy'r West Ham agos Arsenal. Ni'n chyfad mae'n chlu o hwys gyrwyd, a chyfad mae bydger ddim yn mwyn gyrna, agos for Callum Wilson, cool gyda, rod y decw gyro chan sy'n talentio'r yn sy'nig cyher fanchan, Bydger yn cryf yn thraich y wynch yn y omlwn ni yn sy'n assassin a yn sy'n hos y dadla far agos dwrw gro bari ar ta tarin sygol yn sy'n woxa agos gro falon agos fal y wen wos yn sio fi mae cyfad ar GTS cyfyd fal y fion ach dan hoslach don yn ysgwyl yn dram wyth ag anas yn premiership yn sy'n ysg assassin Fochonia Erker var a reached. There's Fonia Erker a reached. Kavedwer. Was it Shaw? Tog an Urson a win Henri. Thierry Henri dan Lierhaj in Eden Erin Yigist. Majana gan Joklum Kossusla an Rodella. An Clehagan var, Roclehan use ferrons and soccer. Brist the soccer or Satissa. A ro clean is fair and what's it shot? I'm sure Jano Garo. Bonham Legia. Clean my Ella and Sean Foster and ye at the Rangers against Celtic, the Kelchi, Treheen, one shot. I guess hearts, three hearts, I guess their hearts go for you, Golgamoy, and you'll get a beat at through. Mushroom by Clea, but couple Clea, rarely at a Fleka and ish. I guess Clea more at their Celtic, I guess hearts, Trenone. Rwy'n rhoi jyst erin. Ni hi, lwy gylio'r jyst erin. Bysio'n o'ch ojachta. Ta ma'n ffynio sio fe egal bydger o'ch erdi gael ysio'n hyn sio. Cynna wol mysio dy cordwyl un ta on. Na cobl le. O'n album. Mysio tasa. Fwy gyma slen ag yma hama, ffrigion i lan. La Ronan Osnodi agos Miles O'Reilly. I guess in short, Larry Glauna, big my day, yeah. Can't go away, but my card live on my Alleni door. Armin Ree and Shaw. Oh, Gallanta. Slan live.

0: Carl. Ofech cursi in layer dus agus cursi sa van erhe dog lacke sin an focal dus a Donald Trump uchtor an ver canov is eig fragert de volle nua siachana on Iran fek mo chomat ni stiendi grusa chun focal dur dur che stupid proposal nach dogach einje Vi mulle ni hirana dir he er yara achar leshen goga ar gachfronta an Libyan snarav agus an Libyan darna fi onteig Israel is eid sin ectrid milishtig Hezbollah imulle siachana ni hirana Deilig siad deirlis an gogiacht, cuitab cogi, beim ar lahas na hirain achar chaelas hormuz, deirli him hi cawlach verica ar an gaelas, galointi o verica nach mech ein on siela an, agus deirli ar vach verica ar yiel ola irainach. Inis orinna Donald Trump an duultu seo ar an blan in yov, the lame price ola cairif ingeid, sin ceet cuig dollar cuige, no 89 euro an barra la crude, agus imnige ar gogohaig an meadu seo, gwetachan cogi seo lanud seal fada ela fos. Brandon O'Duffig, cad ychydig am ddweud rhaid Trump? Ond mae'n cyrraedd ag gwael yn Tarishkin sio o'n i'r o'n rôl i'n?
1: Wel, ni'n mynd omlyn cynsio gyda JV sy'n Tarishkin sio, yng Nghylan o'ch tŵr mi'ch da rhaid. Ta'i cyrraedd ag
0: ysni... Si, ti'n mynd yn stoc yn dreid yn sio?
1: Wel, si, ac dyr er mor hi gratis sy'n yma o Donald Trump ta Price Olle agus Brosle ag leim si suas agus ag chacht yn ywys da war. Ta nyrwyd sy'n cwrch dege agus estoia ag janw dochr dyn gael agor gydonda. Ligw ia long fridge yn cael eich harmos yn syniad yn o achrw yn ei agus cor yn trwmf na multi siachar eig rynch leint o hyn agus rynch stadger o'r hwgus macnaf o'r hw agus an ffragra mor y dyrt tu hyn ngil trwmf sas dda lo. Fi siad sy'n y cant o'r sawl siach na long ag ol ffrid sy'n cael eich agos fi siad y cant fwy yw gerw corl eich o cogiad hyn agos ansyn yn y môr roddi a fflein i eich yn arno hi at America ag eiri o'r hw ffail Rachel dyn uranium sefrihe ysdo hi a ta acw hannig me ar ffarp ro waining yw gyrwyrchyd sas dy sy'n ei anw dyn cydys modd yn uranium y fi acw e o weilw no e o leidw agos yn cydys elydo a corgyd Cheer Ella. Nanyla Sagumsa and Roshan and San Margun.

0: Arian Shane Shin and Tamar Fod, Neil Sugat, Abul Keeler be on, Kevy Kanchlesh, Sajaru, and Rodella, Sweenam and Tamar Fod, no, Nervian Kogu or Shul, Tudanegan, Agadinegan, Egenu Brabus, you know, either na army, August Ruddy Machine, August, you know. Jaren Sheshin Rodegan Augustinish in Shin Chen a stock sus the Kudjin Akarja Augus Machinda so stoic will ni Amadonaton ak Neil She like he's not playing a very straight game to Rodegan Alec Dollar Shields you know
1: the Shishin special August pardon Boga Raga to make you
2: just Rubag Wine Shilm Grumachik Thrum your Kudj War or Trump Fog so have Trump the a kaimich lakulesh and remish a tai vim co cruel cuz atash kahulkis a kain should lish a good thing you and scris at the jantok where the you smack the scream mark cuz cosar bullock augustan gil agar tichi as a kelis in iran few a hussy sha she shocked and when the scris janter and urged in the structure the infrastructure in the airport the gasashni all agar jern bankanish halenchen gin lucky she jaim lee ruddy a corny cart maravisha so needless agum and jig leshen Iran marsh and morn nis fwidja leshen imhi kaulin when imhi farigisha sha agus ta shle janu mahnish kame and bolshevik kolsuski ji kid agus acht kid acht of ingeid agus kame are the ya vilu erlokchi ostir the sechir shinagragini nak willigiri gamun and kogwik lanston reg acta kuj then realtas ma no remus nil song be realtas a horha air and remus milita kuchakushin masen shit na krushi jin galor erverica agus ga wailo pelu recovia
1: sha agus zunta khan rode a koga air here khan pinch in tier shin a hardly hela agus takun hela agus lesh realtas human rev masko and realtas vision ach solo mogum de raga hard to cash topic agus cash ken the thing can share give ga hachmer and is to no slow fi kreis horn was a mar Fos dan ychydig yn price o'r ardd, fos fech cwsta smart o'r ardd, agos ni oslo eisiau marach, no beir o'r gyfnod tamalín rhywbeth yn dyfodau. Mae sy'n eich eich togwm arif, am wyl, agos os mae'n lats o frandar os o'ch mae'n tîmpl, am wyl tu'n mynynach os rhywbeth yn herin mwyd y stiwr y trid yn gair hym sio. Pe iad o faran si?
2: Ta si'n gymail rhywbeth o'r bi ele, ac ta nerydd roddi hw y syneir, agos gan ffisgydje ta'i tarlu yn cyrla ele, ba dalu da rhywbeth o'r bi y bi y fe comysog eich pleu leis.
1: Paddy?
3: Yeah, Tommy Doksok in a rear, in a hussy shisha, v Orban, Gennesser, Nahungra, v Georgia Maloney, Iboka, Trump, v Naturalig in Europe, v Shitskaro, Nikhilo, Hiv, Shasif, Iran, Ogasgarod, Anish Dunkid, Duer, Fiamage, Ardon, Ente, Erfudnik, Europa, Agunya, Trump, Kailchen, Akarja, Viega, Gahumlon, it's in Europe, Ogasvek, and to Anish Niawan, it's in Iran, it's in Rush Fosta, Tashit Vivru. Mae'r chi'n siarad yn gwyl rydw i'r hosw ffyn Ewrop yn y wymig. Wad ni ti'n tynnu mae'r fymig sy'n hosw siar ffad.
1: Ali, gwyl cwrs y smarach ta, lys mae'r sy'n da, anwyl yn rhywbeth y sabod o'ch ygy?
4: Caf am e, ie. Sy'n ei gydir ac ta, rhywbeth y sabod cymys ac agi'n fwy lahar, agos jyst caim wyd cynnu sŵs lys yn agos siasw le gael agos gwyl yn ac lyg acrod y tog lys yn fwy lahar, so, ie.
0: Sy'n beidio rydw o'n ta, a mae a hannig am agos, rydw i'n gael ta, Trump ta, Cymru smw eintia yn y stort ni ala, you know, neil am meid sy'n carjeg yn y smw. Fyw o'n yn y carjeg fi ag y ffein, is sy'n parchi, you know, to is dwy gwyl yn taciog ag ddim yn sies, agos y sies gach lo.
1: A mi ddwy cymaint swyl, ffysio chair neu tawch o'n man terma, i mi'n sawna?
0: Ie, beth, beth sy'n mynd o'n carfec eco, like, mae'r ta dyni o'r na dyni o'r yn talaf, na gno dyni sy'n America, nil sy'n mynd o'n na cogi sio, agos ta galor ffaib yn a ffein ac yw, like, ffaib yn a social da. So, da si eich yn y geiri, like, roedd i a fes o'r cria.
1: Agos sio, anu hymwyd fesyn cwrs, mae'r hyn sy'n mynd. Fech, bod gwaith rhaid o'r gwaith i cwrs i, ta bod y glilis yn mynd o'r hyrach li, ta'n tein dy sorbach treis ffogwrs yn ymwch, Gwyl ein tuhe ac o smacht fani nua lona hori israelicha agus eisiau tacht sa sala dorna veadu fureigin o lona hori ac yn y palestinig sa vruach hir. Fi cwynu yn ymwch Idra Ari gynnu hi aach trwy'n neud y sorbig agos i'r swyl eich nes fach tfani sio ein tu smach tfani y fi o bleil byd o'r gofyn o'r masyn yn nos ach ato a ref bachar he o Marlo Tosapadi an Sian Realtas yn ongor Realtas Victor Orban dwi'ch yn dol dwi'n dwi'n eisiau achos deisio sydd o'r drach mae'r asgwyl tyrwch an mwyn fwyl ti'n drwy'n gynnu sio?
0: Ei, ta si dwi'n credu gwych hwg sian am meid sio ama yn yr ydych sio a tactus sioc fi se cosúla dú agus bán le cinn fáin a brúsá dianta goblín a bain mar dyrt tú.

0: Gemani dige über Martin und Jotja Mars zu Darla die Gewalten und das sie begeistert lang hatten für sie RTE Radio und Geld der Lumse Johnny Hede wo geht mir falte bei mir lieb bei Schogdin hat doch lag nicht cool als nicht oran in our am rib ach das ein schach das marund sandul das nam gefrisch geld und neuchte dann kann der nachunter ist der nachunter als geld hatte et hat alle hele e kotualisch
1: Gemani dige über Martin Cwydr picedr wun oedna i'n ysherfisio nosiwn ta orcharna i hi'n pwna tîrin yw mae'r chwydig o stael cyn le fes yr bwna gaibri hi'n ysherfisio. Fes wys le gofil aibri o'r bwyl gwna cyrd chwm yn Subduce United gwyl'r stael cyn hochtach log yr madyn. Mae'r un ffaim yn o'ch ysherfisio slawnt i gwn ffobl gwfyd hi mai lwchwr edo orcharna i gosna i'n achwyl ffyr ffroniwch. Dŵr stiwr o'r clinicwyl herfis na'n o'r charnau i Cahl O'Donnell gwmai'n loniwf harfa dŵlonoch. Bae yn teir y cadach ys ffaibli Jack Chambers i gyr y bannach dy rwyl ta syniwf la rwyl o'ch unig sgeir y hwrt ysdeach gwr an ystod i ta cahaniam rwyco erigid. Hocron rwyl ta sy'n fysio cati gwnior i toli ar na ran ystod i lwg la brwch o'r arwb fenni seifach di. Heis 600 miliwn euro la cosmedi fi cadig o'b fe cati gyrwyn edrych ys. Tá gáchiad 20 milliún euró níos mú ná mar bhí sé don airm sa chatha caite ag feimeach na séirbhíse sláinte go dtí seo am líana. Tictar go gur ipáirtaíon loch d'oibre sa mreatain Tilla Brú ar i bríomhaire Keir Starmer éirí as a geanireacht ag cruinniú rialta se bheith sána nniuh. Tá os cín deanúir agus trí scór go na feisirí parlamente hí sé dhéire ar Keir Starmer éirí as mar gheall ar iscris ruinniú ar ipáirtaí a dalcháin na tíiri sin an teachtain seo caite. Tá gún chu dearnach go na paisinéirí bhí ar long gan imhí han díos ar a ráid gon henta bhí ar sara go dtíon ísiltír ar gáitilán ar maidin na nniuh. Bhín lína na dhéag paisinéirí ar eitilán amháin chum le dochtúr as amreatain agus beirtifigeoch ón agraíocht gán de sláinte agus bhí siisiúr ar an eitilán eile. Tá an bád an imhí han díos le ghil go dtíon ísiltír freisin agus ceaptar go mé sin sin faoi runú na déadúna. Príf sgilt yn y gweldach dyn eisiau ta sy'n sy'n nirhyr. Be cwniw paibli ag pobl na trobon i gantr na nil anna nocht le pleig yn ar chynnu chosde ergyd o sgharam na gysletir mwlaen sian sgol na trobon y ta ffwiwni roch na diwsi i gyl. Harni cwlio'r Seamus Brannoch yn nŵas na lanci si i chwrtio'r edwyntir y wamo na'r fi'n smarat yn chyn ymar erbyn ag i gwniw sterni gwchwlio'r i cwndeich yn ymar sy'n glochon. Príf sgilt yn desgwrt, dŵr tacht o dola hyn ffein i gyrru per deulu, gwyfet i stelc aibrychu na sierfi sy'n osiwn ta o'r charnau i hachynt, o leid o fi dio hel sy'n rialta sy'n waimyn o slonta agos y manisdiacht na sierfi sy'n. Dyn o'r cymoro ar loid yr nosiwnt yn yn altrwyniw fe gywchod yn ospidiol na holsgolau bort loidge, nwyr i chiwlwr gohefi gwyltus bontus na ngirion raffynu y togiw gan ymlianta

0: Tanfara Honyal Filaheric Station Gurdy, a Reagan and Ed Huishgirch, Fialta Kiga, the Nactum Chartis Kerul Gavilis a Shacht. Vinis Mona Kid Gurdo, Oranag Ningurdy, Nunangal, a Gorla Shervish Poling at the Huishgarteran, a Moncurdy, Glechraha Exil in Nunangal, Schliga, Monachan, Agus Chiron, Inye, Marhoj the Nisrachan. Where the Gurdy Quig Hat Jig, a Nitter Gunangal, Agus a Litcher Canning, Homila Kiraha, a Gantor Walla Ligi, Chahawen, a Gondai Winachan, Agus Chah. Wenyle a gondai leisha. For a fihis a she, mele euro arigid chirim, levy leeg pont sterling, lean ericha, dun drug of cocaine agus cannabis, homila tablage, la lua master, da charaha mele euro. Lacker the shilliv at own foca, agus glacena, lectronaha, ele fosta, la ling nagurda. Jurgardi go walsh the glanston da vistrachang. Tá báil de cheart chum an siptú agus United a gobar sa tseirbhí seothairchar in is níorchuisgeart a món stáil ciniú. Chuir na hibrithe tús leis is stáil ci go háachtach lug ar maidín agus maríon stáil ci go dín háachtach lug maidín i muire. Bí na hibrithe gobar de ré riala ar feid ceir chuir a fihid maial ar aines faoi chuairsaí páile coinealaithe ibre agus éiríthe tá gur a bhaim ar a gcuirimí. Dúir féimeanat na tseirbhí sé sláinte go bhfeith tú mbaile bhé ar áthaircharana i gcéasan ná bhfuil préinní baint leo agus an aines Chansgliasho or Shul. Tisha Trum Husha Nahwal Skaltaha Sanerev Ishgame Kuchiv Briki Loktaha and Realtish Adurch and Chakdadela Patakop Ogalahar. Khas Balyaraktish Gunangal Labordija Shigis Elinagunangal Inye Echer Playun the Skaltaha Etabuelchila Briki Loktaha Agasange Takya Tohortife. Durch and Chakto Galahar Gul She Skaljagur Fadigesht Agas Gurkyart and Heshjahogalch Leshanara Ejahash Homai Leshanara Tihiakte. Tá Catrina Nick Sean is glan cholum cille capa ar wordajas gus ala na gunangal. Glacan si eche Stephen McCahal a for bwes ga tragaja ag tús na bliana. Tá Catrina Fosti mar cho ordi ar plana la changa la hudras na gailtagda agus anna caichurla ar gailskal na gara maishiri bala gunangal. Caithir prósias coilechan phoblí rechtal sol yn ynghyr ein chynnu planale da hynnu môr y ta barti ag chat tafernia McCafferty's y malo gwnyngal y dwrt y coilio'r condai etiol Jimmy Brogan. Ceig y gorin y coilio'r Brogan ffeltio'r y fynestiart sawale agos y chantor magwrdd. Gersiag y gaithir ein norbyr sy'n jetw cyrrysta yr charakter agos yr chlw walo gwnyngal y fasg y cwrma y goelio la coni hori agos la grolach di etiol. Gyr y coilio'r Brogan gymysia geri ag Renew that Hunter Birdish Gunangal Jumar Chugan, Gerechtali Kolakan Publi, Solinyanur in Henu Planale, Major Lashanyerita Shaw. Sacri Hittori, Edward McGee, Ned Napint, Maribair Anhyr, is an glashi yachtra. Cotter in U.S. a relig eich wul in iafr na chi nyeg o'ch lwg i ja pobl i cholwm cilio croc fale. Far post a sebliana la cosh na gyr ysgar fion agus maran am anchele Gracie, Birch Walk agus Birch Nina chymai la gailta ili. Niel Faris a cha magin in iw agus lesion sy'n walon tuasgart gymenlai.
1: In this name, Tasha Gelt is Gamloch Armadin, Agus by Muriel Washdigus Kilvran, the Gugi Ola Agus Honacht, Glana and Washdig Maxalogs by Trevshi Magrenon, Idirin Kimdeg Agus Shakimdeg Celsius, a Vicent Toch to Sardze in Yov.
2: Nishgelt the Sport at RTE Radio Nogeltachta.
3: Baleri. Rugby dosach bore agus tasha tuki la fiseg prif chochali line Leo Cullen gul Jordan Larmer agus Tommy O'Brien ar eisiau mwyn trein ala agus gymysio dar ffol da glyffa leis na hasbreis samalta dzira gwn chryf rugby eintia ar an saharan. Ta taig Furlang, James Lowe, Jack Conan, Paddy McCarthy agus Alex Yusinaf ar eisiau mwyn trein ala agus sy'n ffyr cynnaf hwysiwd ni sterlni sy'n tachtyn. Wan gortu gwyl Canners yn y glyffa leis na lines agus ni ecfyr ar eisiau ffork na himra siwd on sy'n sy'n sy'n na hasbreis da saran si hogein e carawis cwig sa stodd y fifa. Ta sia defnia cwig ymwn gymau teicr Abrahams y ffogol yn chwig eich dyr yn teisiwr beth eich ffile ar yn Afrig hes o ti meisio gymwys lles na bwlds ond eich yn clihonu go cwig ymwn y mi belt yn y ffichi cair agos ta chwg chlyffus fy imrieg lles na mwynlu la gofliwn yn oes. Agos a fannach la rugby agos ta sia defnia cwig ymwn chyma gwyl sy'n y cwrdd la conro dyrmod Kilgaren lles yn gwg ta chwg chlyffieg imrieg yn glihonu lles na mwynlu o dymwys a chyd chlyffilo hir ymi yn y sawn y ffichi cair ta sy ŵd am si agos y treifio sy'n agus special a cúgamún in ish, sos gydí fiche hocht. Pelgoelach agus imrich ochlif y grif minnur pelin na mún a reid, vi corco rolaudr go fort

0: Eva shall not clad a brut togalin warge, agus a board a gerry, erna hennadiche bruacher a ranaga erich in realtish, major la clare ha togala. Lui a chakto galahar a willa ta corridish your campus tree skull one crana, et will ernoia chiluola shalarag a ranag planala horla condai gunangal, own ward, major la shikad planala, agus durchag a lor shishna hain la shaholia condai, agus ginera horla nach fedor la fabagure, la shik. Had the plan alle gejiga got in border jash a cholis brush a sharp weldy for I guess gurkesh the on for horsey tractor. Loisha Kalashin Yarag a little canning were a testagon, Tanskalshin and Shinrova, Gugus Cad Tucker, Skalura Hogal at a Siua, Temnifa wheel tilche, Erin Siu and the Wallace Skalursha, La Togal, Chigas, Tekin Yula Genunish, Urhor, Piece of Brescia, Bajer Horlish Skal, Non Skal Ursha Hogal, Erin Siu. A bei bart la coravaim la bach a chor helche na si dra deling bei siamri reif hoca a tastal a na sig tús na scalvle na ur la frastal ar an lín ar delti ag te frastal ar a scalin sin na si dúrt an chacht o galhar gyr ewyr imni yn rechus y chacht yn sio o nara cachach fobli Jack Chambers gyr chaich ar ryngau jahach ni smw arigyd namor y fi cadi ydw'r sehed y gysiacht gyd milion syfres agos gyr cyrw niwl do ran ag y realtys gymau arhw ni slw arigyd y chahw milion ydw'r hyn ffyn gyd agos cair ffyn gyd ni slw na mor y fi barti ac dwi'r tra na wyl siamau gylor Nar cadi yw ysgol wenyn yn yngal agos yn yr ysgol talus y chomdau yn ysfwec yr ler agos asbydolch yn cyngu enw le hesna y yosw yn sy'n ysgol ta hasio.
1: Wel, mae'r ilwai tu'r cwpl ysgol yn sy'n y taffonart la ffod yn le, le hesna yw'r mae sy'n tyffa mwyd gyda jay harla has. Maerad mil y bwy has ys y fylen yw'r modin nes gilt ysyn eg maerad i fyr modin agos beitin agos tyliw la clunsyn er nwyr ty twysgir ty gyhw yn le.
2: Cooker. Well, Skeeler behaved on Claire, Lower Le Michelle, Bershkealta, Eg RTE, Punkai.
1: Tá ball fornia ón cheirbhís náisiún tá áthair chearanna a tamar wall den na ceard chumann Unite agus Septu tá sé demán stáil cinniú mar gealar aines idir dhe tén agus feimeanach na seirbhísí sláinte lumar maidín le lórt faoin stáil seo agus faoin aines tá Brian O'Farrí paramíocha na sinsir leis a cheirbhís náisiún tá áthair chearanna maidín waide de Brian.
3: Maidín waide seo.
1: Brian ar dús lórlam faoin aine seo nas Castle gur dearnú Máltaí faoi aimhrenú ar anniu a fiche fiche a go dtí seo nach bhfuil na Máltaí sin cut a bhéim.
3: Michel, hannig septu gus Unite hor sydd ffogre ag HSE gybyd sydd gael ar stalc hartlhog maidín nhw gyd gyn hartlhog maidín nhw maera sy'n jymwyr ti gysig edrych trihiwle ti'g Tan stalc mae iawn na'r hor yn HSE na Malti o twyrysg y fem. Rynyw twyrysg yn ffihau ffihau la colach by cwbwg ys mycrab. Rynyw chichin a ffrenlw yr sefyrs o harchar yn y EMTs, yn y paramedics, ygys yn advanced paramedics. Ygys wal chichin gymryw fios yr sgelu poes acw agos erhawr structuri sierfais o horcha agos ni'r harl ysyn agos sy'n y ffwael gwybod sydd ar stalc enyw. Caim a ref ysiel mae gyda'i swyntio beth yw'n mi yw'l ffi ffi sy'n gwyg lach yn HSE agos yn realtys le colion WRC agos le malw yn cwyrch y brahas agos corwysyn hor septu agos yw'n neud the rotor grieluer and the WRC ignatelti or by Al Saku, I guess the ulti shit in the

0: Arigdis, fwy nŵsod y deithi wand as y tanskol, ach na hwgwn coste ein ord i'r blantyn. Ta sia rote i gygoste Arigdis, gwyl y cos pleitach o'r gwcymsiach, gwyl mas o'n wdiwnta i'r chwyl y rawa, agos gwyfecyn siatan, gwyl ben rwyd y bawr i ledionna, na siantgan y tro bawnia y chwyd i'r marwg ledial. Bei Cryniw Paibli, ysgol nosiwnt yn y tro bawnia, eg y hocht o chlog yn ocht bwysig osif le. Sean Mara Lawd, Michael Corrine o Holy Canton na Nilan le gorm na ni hwyrysg fwy na molti y tatecu chwn cyn y dwi fy meid y deithi yna le siansgol na trobone.
1: Hwn i grwp o gydym wedi chyn o o'n trobon fi cain fwy'n siansgol gwrdd o'r cyn o mi hos fwy i fe hwys yn dielta agos ffyr i'r unig o'ch mynd na'n tadi yna so hi mwy chi sy'n gwrs Chwm o'ch chi'n ôl prenau lle, yn mynd i'r pwynt lys o'r nhw. Lys gan air gyda'r sefach o'n, le hi stadio ffeidrwch dal dyn ta ar o. Le gyfer chwm o'ch chi'n mynd i'n anu i'n yr ha, gos har i'ch rhaid roedd i'n cyn, roedd i'n ddeitach mwyd i'n anu ma dyr. Ach, cyrwyr ei o'n mwlwyr i'ch i gyn gosd ddwy gys agart, dair laftus, agos han i'ch rhaid eisiau siacht yn nhw beth o'n anu chosd le ro. Gwrsyd, cyn i ddyn tach o gwrsyd i gwbawr i chwyr yn diolta ma dyra. So, o'ch yn ar eich grwp i erlysyn, er ai ffadr yma hyn, fi ro gwrdd o'r hir le hi o'n y tren o'n yma dyra. So, ta mwys gwrdd o los neu'r cwrtw cat tren o'n le hi o'n eich ffobl o'n eich siwyd ma dyra. Ta si'n sy'n lor o wael bar y môr ma dyra.
2: Cyn tach ar y tons gael ffala?
1: Dwi'n si'n ffadr ar rhaid briant yn siw o hwgyd i oes ar lafi ac fi si'n rhaid ag cwysd fi cwrdd o'r hir y symwael agos. Fi si'n lwysod siel o'n y siacht yna.
0: Michael Corrine. Bei on Corlea Jerry King.

0: Tá cuihís sa gíil sin gomagadalín agéisianú aganine Joseph Gunamara páiste bheitcha dtíanana cuihís leat.
1: Tá.
0: Agus sin éach inéir an tú é bé?
1: Cuihís.
0: Cuihís.
2: Sá.
1: Bhain is cuihís. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Fair no bein a brehun ie shannin ag rygos gwni ar hyn i'l cohia sa bysad dyn nhw ulysad
0: Gada fach a gysd?
1: Wel, siad fach a gysd na mach yn shannin ag rygos gwa na abyr gymedir da sa ddach i mach shannin ag mach mach beidir gichi veili cho patent le dyn nhw og no sa mwrad mar dyr hann o brehun ie shannin ag rygos gaho shannin ag arhw no rwyd mar sy'n siarad yn gwybod me lwyter y gwych na.
0: Ta o sa ddeall chlwstr hir leis gwstaw eich rhaid sagwn i an a fi fi fi ni hyd Cwhiwch ar ffad. Cwhiwch ar ffad. Drochwi hi
1: wosio.
0: Drochwi hi hawr ni stedim yn mar sy'n
3: ddeall. Ysi
0: cwhiwch.
2: Asogwtiant.
0: Asogwtiant.
1: Agos
3: cwhiwch.
0: Amser
3: cwhiwch.
0: Cwhiwch
1: na mwyntrach yn sy'n anno.
0: Aber eisyn rhi?
1: Cwhiwch na mwyntrach.
0: Agos cwhiwch yn abors gwydig cymwys gyda'r gwydig. Niak me dyna cyhyrch na mwyntra chan sy'n efi sy'n efi gael ni
2: cyhyrch na mwyntra
1: dyna mewch cyhyrch wedi lesna
3: dyna
1: na hro
2: dyna mwyntra cyhyrch na
1: mwyntra
2: strôn che no dyna o'n dewa
1: mwyn yra cyhyrch na mwyntra
3: dyr tr sy'n fwy anu fi hebr ni'n madw ni'n cyfies y bihan madw fach sast
0: liana chwilwg yn yna liana chwilwg yn yna cydig yn fel Magidor, Gramagi.
2: Tasu young minish gwin chip sauce.
0: Tasu young minish gwin skuin edition, rutu for Narasha Gavishna Haka Bopta or Hedin, Gulch the Badawinir Tsikusko. August commission the kind that I can do the host of Hardangan Shear. Yes, a daily in good the rint letter of Firmuja Madera or Jimmy Mujganair and Noel Hannah. That was a head letter to Tansha Hanya, so Vana Dushka Clay. Agus chola me sagart y dyr yn fan sio'r lŷn agos darleg o'n a hannu me lwa chola me sagart y dyr sile lŷn efter na dŵn y radio na gaeltachta y rha bain y ffogri agen y nis wyl se sy'n cert wyl se sy'n dwy gybert ag eistau gyda wyl yn agen gaelgi sy'n cert ni hir o'r cert agos agos na ffogri lef dal yn sgeil y dyr sy'n cyn y fyrr ar y tawai y wakol efran no efran Bein of Fogri agen ynnes ni ddys agam cias, cian ti o'r hannig sias yn as Joseph cerdd bych arta fe agen
1: O beidr leh mewn of Fogri ynnes nhw Sian ymeid
0: Sian ymeid, sa Stow i gofyn i'n tog mwyd i'r ffad ffis yn leh mewn of Fogri ynnes
1: Sian
0: ymeid Sian ymeid
2: Sian
0: ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian ymeid Sian
3: Stel yn gwrdd mynd y fflesio hana hen
0: Yr falach egin
3: Agus beth yna reit yn mynd i gartha Fi mynd y ple gymwynt i'r wsad as be Mae'n fynd o gord o diolch yn o'n o'n leid sy'n Be diolch o gwm Sia Sia sôl yn meddiolch
0: Fi mynd i'r rhaid cyrd ôl hos tu Mae'r fi siôs fel cwy i'r rhan sy'n Fi mynd i'r rhaid cyrd ôl hos tu Ni yn ôl o tu diolch Fani sia gwrs fi siôs fel agos yn cyrt Egyr mae'n gyrra gybert Ni gwrs priwn loir o'ch iddoch i cyrt Yn ôl o tu diolch Ben rydyn nod o'r cyrd ôl hos tu Ag mae'r gwrs Mae'r cyrd yn fachdyn i ddyn Yn ddech yn ôl Mae'r rhaid gael y gwrs
3: agor o melw agos doch agor o chwyd yn ws a chyn y tan rwyd sio atach dy stiach
0: chans
3: chyn mae dyrn to bel bei bei glwyni isgi fe hagwm
0: sia Nawr, dal yn sgeil y dyrn fan sio cyn y fyr olro tair y wakol efrin cyn y fyr y tag eisiau
2: efrin ti efrin ti chwyd le hanym yn y marym
0: Efrin ti, a go gymon, Efrin ti, Gwondel?
3: Efrin.
0: Efrin, INN, agus Iosef?
1: Efrin, y barlam sy'n frysyn, ach nir y samwr sy'n llawr o ffwyr mewn o cynnaid.
0: Efrin, sia. Ach ta chlysio Efrin o'ch i frysyn, ag dyn ni Efrin o'ch i. Wyt eich nag eisiau, Gwondel?
3: Ni da gwyl ac clynion ton, ychol rhywyr ffad lacwyd i'r cwyr.
0: Gwondel, clynion.
3: Ni ffocl. Egan o'n olrydd ewsad rofyn ni.
0: Efrin, Arsyn, agos Efrin.

Claire, Jibba Wylev, and Shiggy Doot, and you've got a Luha Gal Satorer. Everhan Claire, Nodja Heart to Shark, Nodja Tree at all, Quig. Shannon WhatsApp, Timager Facebook, Timager Instagram, Agus Mock Rua D, Ig RTE, Punk IE, which we get a chapter, Nis Fudge, a Hollow. Lui ma megan ni gan le, ach. Ti mwch fwynio ta siodd yn sio. Tu ysdych orlis yn clair, na col cerd yn y coj. Sio cael o coran, fwynio si sia, fwynio gilom.

Jennifer I real in shin a hard gale agus Marty Barry agus Carlo Corinne and the gojacta in shin fast the biwar manocht agus Morrison's agus was it shot a reach to my genu nyamart tema genu nyamart a mahajebre ni vin should la clunchin in shin manicular er in hlair agus my tarin shin in shin shin raw vinic fast the person came in shin a hard in the heart agus nor yarna roma cantla Vi mae regmyn sio golant yna ys trwyr i oedd yta milchyn a milchyn a grifio agos ys trwyr i oedd y bys ys sy'n ym hart. Delta Cahal agos Marty roma dynnu tagar ddifo yn sy'n y bys ys sy'n ym hart ffrid yn dôn wôr y legilier agos nhw'r iarna fi mae na gojag dy nia sia bydger tri siart ni o'n agos fi siddi giri chydrod yn wajin dargyn la hymacht na fe sy'n ym coel yn sy'n eisl tîr na yn sy'n alain chyd special ta agos dwrp ma lo chydw ar yle awl y trwyr y gyfso wale cais fath ysdia bio agos ian ymwyd session byg bio yn sio ar an chosir coel na mae chyn gyjas wel ffaid sy'n ofis as gerbi a chyrnj y gael nil ond am a hen don liv gyjin cwyg ychlwg agos gyjid a gialta gym chyna ffyn eni i liche agos eili ni chyna cae mwy jesio la pisa o'n album rea nilain a lwy ma liv fasta gwyl Pisa galanta, janta ag Michelle ni cfaidgin la Diane ni chanan ta sian sant arlinu in St. Irish Times trinona inyw agus nara hana ma sian nara ima gael frid sian dyma caima couple pisa la Diane hwnnw ma ar yn chlair inyw agus dyma jfanya ta siacht in sio la Molly Chrae Lee dyn janu gyr crali naculum in sio gydir an chorn ydyr na rosn agus gydor at agest ach dyn ielad an warl gwael an Crawley sio gwael cha cangulchen ni smod a chantar an anuhyrif agus gybara agus swysan tiwsion a sgoma caet sio wael cha tesag mor o dywain gwael lygan galanta la fael ar an album sio la Diane ni chanan agus eich siamod lesion eich

Jiminy Japers. Jiminy Japers, dyma Sŵl Gymôr, caim a re. Ooh, Sŵl Gymôr la. La Alba Mŵr, a chlunstion. Weike. Mae'n jy geisio dyn sy'n la Dianne ni chan na nigas chas ma'n sy'n. Da'r gerd jy legilier ys dyn sy'n yr Elan O'Hari. A bys di geisio't. Gyma sy'n rilta. A nigw mor gylioara cw gys ffyn mwyd chartrach di. A am gyceile. Agus hílma gymwynion sy'n sy'n. Saltas cymse as yn chyn sy'n Tari Ellen agus an album sy'n mwradwyd mae'n ffwael o'r cic.ie clo i'r chonachta.ie agus mwyd geisio dyn sy'n darno i la Dianne ni chanan enni i liha agus eili ni chanan fi ma sy'n pys y lof sy'n achasw rhywun tri o chlwg a cwrmwyd sy'n siar nis mwyllio yn sy'ch lerna ta rŵn ogwm lort la megin ni gynlu Rivawad, mae gyda i chwr ffrid yn y sianna i'r acht. Agus tais i yn y reilt yn ys, tais i la ffical. Agus character Siona McNally a ienw ychi yn syn sganan ursio at la ffical ffrid na pactor lyni'n ligilier ffrid tîr. Sganan yr wolyn chygil trad mor sy'n agwyd i bala bi. Dyma fwn i gyda mal yr Megan yn y i'r acht.

Yogan mor bi sagoni agus fi shagalanta creif se a chahu in sin ni bolo hila megan ni cyn le ta si na reolt wal fi si rio yn y reolt fi si rio yn y reolt a cha ta si la fecal yn ys ta si taran sir yn sirio yn sios na dar y bega fi si na cali niog a ta si la fecal yn ys frij pactor lan na chire agus I la fecal yn sin sgan yn sin trad mor sin chai mwyn tumult And the project, I guess, just made a couple of pieces of coil faster, like coil tiri. It hadn't she hein urge her to the linen aglove. Sinead McKenna, I guess, Kieran O'Mwini faster. I guess we must get her than you muncher than the coil faster, Kyle O'Corrin. And the shot, I guess, a quick clog could be fast in Shafane. Could you be wild if much a toss shot like David Ducey, Donald Murphy, guess, Mike Galvin and shot? Agus e yal man sin I bolo I gynnes am wedle enye I lihe agus eilin ni chana. A ma ta rodnod o'r ilei I yol arif sy trinon yn yw le cian o hogal dîf

Well, was it John Giril and Birch Hesu and you are in a choir and a hoslachter going a net into sense to Gorshin Kinshin Trinon and you are in a choir. It's true and rogre, neck belly, how do, yeah, and it tells him Bishan Balog at the Castle of Munyal, not Munyal at the Castle of Balog, Nilasagum, a shunin shigil turn fisa, Rumj Gajira Gish, Tradition Shin, and it, Agus, yes, Sulusugum went to Sultus and Liganshin then made behind the bar around him at that Trinon and you, Agus Murdur. Ma sprig to me gwael I dro an album sy'n cynnig yma Jarmo do Renegade agos dra un ta'n da maes cobl o'r an un ta jas ar un cyn sy'n Foster Cwm o'n gael ys tysa yn siarad ma'n ddifyn eich caet cwm o'n gael agos ei jam o'n mwch o'n gyjyn cwyg y chlwg ta mwai yw yna ni fegli a mwai yw mwai yw yna a ni'r mwai yma wyd la tomol tyn eich ar yn chlair achos jas lam gwael tu bwynt sylch as an chlair agos an chiol ifin y tala clynsyn ar an chlair yn yw wal a wyi achos sy'n dyna chiol tari le gilir agos was eich o ta mwyd milch yn eirin ni ma regwyl yn chiol tradition ta agos na hwyrin agos cael na ngael cwrm yn jydoi sy'na ni eisiau gael ledger ni roi sy'n gael ledger y riaw ta eisiau special ta agos ewr ŵr y chart y ma da hir agos ys on ta mwyd ffynio gael yn ish agos mei jenu tagar da ewr ŵr agos wei yw yna ta mae cynsio gwmwni tas y sylt as an cynsio sio cael byg jas ta la ffwael ar yn album ŵr wei ma chas ma e yeri wein yr yfa gyjira Jardine, to my Johnny Bay, Jardine, yeah, and you're kidding you, such art. I guess my Cora La Ronan Osnody. Shocking to the filer and album, Marsha Haining is Miles O'Reilly, and my Misha Tissa and Chigilater, I guess Nincha Kershis, or Norodine to Legilier, Bisla Fickel, Ghoul the Tea. Shamicha, there'll be my Cora Lish, because if you're a Shamicha, I will ye Garris Ach, Tan Hojak to Legilier, Gall. Muy.

0: Tán Jechlog.
1: Ert Jechlog, that's my go chimpo and Vile. The Kunga Jay, the Wally Nimes Chetham.
2: Sure. August, Doc Shawad, are you a heapold?
1: Well, branch of fresh in the gas right now. So, it's story hard to be a chidiach kerach numad. Nive in Jethroin.
2: Kenzo Kushabush, Shabach, old school Goshab, a clay should have she's about, she had a ballot, she'll have a no, Kushab say, you want
1: to? No, good, come with Mark, Cosmo de Clay, come with Mark, has inquiries there, as she's some boar.
2: Who's near Hempel?
1: Cha, near Hempel, cha.
2: Oh, so mamma, she beshe, beshe, it's good, you're happy to work in Spach, the Hundal Sarang, Losher, this major did that up.
1: Oh, babe, it's a thirst of faith in here, babe.
2: Well, Bella, but who hated your piece of me?
1: Oh, bye, Nina Ram, can I my love?
2: Well, good year, Wartin, good day, Dini, plus you like Manship Sauce, that's to hate against the guys who go Manship Sauce, that's a no, I think that's a right here, like only Jahin, because that's Rod Kulcha Tardo, August is Rotavak, the good guys who get Sandus, he got Rotavak, the good of us, the first snap, it's a change. Gwyrmaid o'r tîn ti'n led, sy'n o'r tîn o cwlan y tîn o sgol fdyd, sy'n tîn ymylwch ei glawllun fwy siacht yn y rohor. Ac wain y rohor yn ysgol dîn na hen o'ch chi, agos siol o sgeim nhw Corn Creek Life yn meil o wyddyd yn teacht yn siacait, sgeim i siol o'ch gwnnw cosynt y gwn treinach, agos gwein o'ch chi elef o'r sgol. Ac ta PJ McInty, as y wal môr, ta o sgeim, ta sia lwm ar y ffôn, Mae'n cael chi'n gwybod o'r Fiji?
3: Ta'n mynd gymau hefyd oes dwi'n hyn.
2: Gwmau, yn ysgrifennu fe hyd. Nil, wyl môr a leffa celswyr sy'n tîm siag eisiau gymwch ten o'r ahoed i wyl eich achta nos fwnt yn o'r ahor.
3: Nid
2: yw'n ei leffa cael y Mi'n môr a gan o gaes oedd, mi'n siarad leffa cael mach yn y bwyt hyn oes, ni'n rydda i ddecau. Ydw i'n cael stwyd i'n ei leffa yn y namsr, sa'n ni'n smwyl eich mae fi'ch ffadw. Nid yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth
3: We've kind of
2: Oh, sure.
3: Yeah.
2: Oh, but that's
3: not a marathon.
2: Ni'n mwysiad yn yr oed cien.